Månen, den är diger och gul, den står sakta upp och Josh Turner, han har ting på hjärtat han vill fortälla dig. Denna heter I Wouldn't Be A Man.

0: Vad är den perfekta längden på en film? Det är något av det som har blivit diskuterat här I morgonsändningen vår. God morgon med Ellen och Kjetil på PT Country I dag tidlig. Hvor Ellen och Kjetil har fått en påstand om att den perfekta längden är 1,5 timme. 1 timme och 30 minuter. Men Ellen hun syns att långa filmer kan vara ganska så koselig egentligen.
1: Ah, Ringenes herre, Oppenheimer, Barbie. Så är det ju lite deilig att leva I den filmverden I 3 timmar eller? I hvert fall Ringenes herre, hvor du får 4 timers filmer.
2: Så kan bare, det voldsomt lenger da.
1: Nyte! Ah. At I dag ikke bare så Ringenes herre.
3: Jeg begynner nesten å snorke bare og høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Odysseen.
1: Odysseen, har du sett den?
3: Jeg har sett den. Jeg har sett den. Og jeg insisterte på å se den I sånn 4DX. Sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn. For jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt. Jeg 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.